0: hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden Third, handler det om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Søndag aften endnu skyet og enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Efterhånden klarer det op, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 graders varme.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer
0: på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt udendørs samlingssted med fokus på sundhed og fællesskab rykker nu tættere på i Nysted. Guldborgsund Kommune og Nysted Sundheds- og Trivselshus har indgået en brugsretsaftale om den gamle skolegård ved den gamle Nysted Skole bag Rådhuset. Her er planen at etablere blandt andet en udendørs madsal, køkkenfaciliteter og områder til fælles spisning og aktiviteter for børn, voksne og ældre. Projektet har været flere år undervejs, men kan nu gå ind i næste fase. Nordea-fonden har givet knap 1 million kroner til projektet.
2: Vi bringer en efterlysning. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har søndag formiddag udsendt en efterlysning. Det drejer sig om 56-årige Majbrit, som har forladt sin bopæl i Sakskøbing i løbet af natten. Politiet og de pårørende er bekymret for hendes velbefindende og ønsker at komme i kontakt med hende. Majbrit er 166 cm høj, spinkel af bygning, har brunt mellemlangt hår og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Politiet ved ikke, hvad hun var iført, men hun bærer briller med grønt stel. Hun kan befinde sig i Sakskøbing-området, men kan have bevæget sig længere væk. Har du set Majbrit, skal du kontakte politiet på 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag aften endnu skyet og enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Efterhånden klarer det op, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En tredjesalslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere. Indsatslederen kalder det for en meget skarp handling. Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvor branden opstod, og brandskaderne er begrænset til lejligheden. Når skadeservice har gennemgået de øvrige lejligheder for røg og sod, kan beboerne vende tilbage. Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, går landet en blodig vinter i møde. Det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og DR. Hun er søndag på besøg i Ukraines hovedstad Kiev. Her advarer hun om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu er det ukrainske luftforsvar nemlig hullet, fordi Rusland sender så mange droner og missiler afsted. Danmark har ikke selv de efterspurgte missilsystemer, men ifølge statsministeren kan vi i stedet hjælpe med at finansiere dem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag aften endnu skyet og enkelte byer, der kan være kraftige med torden. Efterhånden klarer det op, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 graders varme.
0: Været sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehude til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne. Easy.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bilister omkring Maribo skal fra mandag forberede sig på kø og vejarbejde på Østre Landevej. 10 krydset ved Blæsenborg Allé bliver bygget om til et lysreguleret kryds med svingbaner for at forbedre trafiksikkerheden. Arbejdet begynder mandag den 24. august og ventes at fortsætte frem til den 10. december. Vejen bliver som udgangspunkt ikke spærret, men Lolland Kommune advarer om kødannelse især om morgen og eftermiddag. Der arbejdes på stedet alle hverdage fra kl. 6 til 18.
2: Der er masser af liv i Errindlev, og nu bliver der endnu mere at opleve. Ved årets landsbydag kunne besøgende blandt andet prøve kræfter med hockey i hallen og se det nye multiværksted på det gamle Errindlev Mejeri. Her er flere projekter på vej med støtte fra fonde, puljer og kommunen. Blandt andet multiværksted fyldt med maskiner, pileflet og en printer til mange slags tryksager. Og nåede man ikke det hele, kommer chancen igen. Den 26. september fra kl. 12 til 16 inviterer Errindlev Mejeri nemlig til endnu et åbent hus.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag aften endnu skyder og enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Efterhånden klarer det op, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt udendørs samlingssted med fokus på sundhed og fællesskab rykker nu tættere på i Nysted. Guldborgsund Kommune og Nysted Sundheds- og Trivselshus har indgået en brugsretsaftale om den gamle skolegård ved den gamle Nysted Skole bag rådhuset. Her er planen at etablere blandt andet en udendørs madsal, køkkenfaciliteter og områder til fælles spisning og aktiviteter for børn, voksne og ældre. Projektet har været flere år undervejs, men kan nu gå ind i næste fase, når Nordea-fonden har givet knap 1 million kroner til projektet.
2: DBU Lolland Falster har ansat Thomas Lollike Christensen som ny udviklingschef og klubrådgiver fra 1. september. Han skal blandt andet hjælpe de lokale klubber med udvikling og være bindeled til DBU Lolland Falsters strategiske arbejde. Thomas Lollike Christensen er opvokset i Maribo og har erfaring fra blandt andet Lyngby, Brøndby, KB og DBU. Han er assisterende træner for U16-landsholdet og har Europas højeste træneruddannelse, UEFA Pro-licensen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, vi har prikket hul på en mandag, hvor vi får tørt vejr det meste af dagen. Der kommer perioder med en hel del sol. Temperaturen stiger i løbet af dagen til mellem 19 og 23 grader, så det bliver en forholdsvis mild og en behagelig dag. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger, men mest fra nordvest. I løbet af dagen, der aftager vinden en smule.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

livet af dig. 5:06 morgen på Sydhavsøerne med George Ezra og Green Green Grass. Og apropos det her med grønne græsplæner, så er jeg jo siddet her i radioen og jamret mig noget videre over min græsplæne derhjemme, som er helt gul og virkelig trænger til noget vand. Og det er ligesom om, at der var nogle vejrguder, der har hørt det, fordi jeg skal love for, at jeg fik noget vand til min græsplæne her hen over weekenden. Jeg var faktisk sådan lige ude og skulle en lille tur i går søndag, så gav det simpelthen den vildeste by, så nu tror jeg faktisk, at min græsplæne den kommer i gang sådan for alvor igen, så jeg får en grøn græsplæne. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til mandag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 24. august i kalenderen. Lige om lidt spiller vi Taylor Swift med den nye sang for hende, der hedder I knew it, I knew you. Allerførst Michel Tillot, I Suti Pego. Godmorgen. Nå så,

Taylor Swift er nyet af New You. Morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 12 minutter over 6. Sikke en fodboldweekend. Der har været fuldt program i alle de bedste fodboldrækker. Og for vores lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC, der blev det til endnu en sejr i anden division. Drengene leverer en forrygende indsats, og det foregik i Middelfart, hvor man var på besøg på udebane. Og det blev altså til en 3-2 sejr til Nykøbing FC. Og lige nu der ligger man på en øjeblikkelig anden plads i anden division. Og har 10 point for 4 kampe. Det må sige at være en godkendt start på sæsonen. Det bliver spændende at følge Nykøbing FC hen over sæsonen i anden division efter oprykningen. Lige nu spiller vi Lucas Graham og Mickey Guyton her Home Movies. Godmorgen.

nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Apaka smelter under månen 19 minutter over 6, og apropos på månen, ja, så skulle der være mulighed for at se en total måneformørkelse i løbet af den her uge, hvis vejret vel at mærke tillader det. Og vejret ser sådan her ud i dag. Vi får en dag, hvor det holder tørt det meste af mandagen. Der kommer også perioder med nogen sol. Temperaturen den stiger i løbet af dagen til mellem 19 og 23 grader, og så får vi altså en forholdsvis mild og en behagelig dag. Lige nu spiller vi ATC Around the World. Godmorgen. Thank you.

Kid Rock All Summer Long. Der er 3 minutter til klokken. Den er 6:30. Det er mandag morgen her i din Sydhavsradio. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Nu dykker vi lige tilbage til 80'erne, sådan rent musikalsk, for at finde en sang frem, som var med i en tv-serie, man kunne se på DR1 dengang. Det er en tv-serie, der hedder En gang Strømer. Den her tv-serie var rigtig kendt for dens mange biljagter. Det er Kasper Winding og Lars Muhl, det er Sjæl i Flammer.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
2: En københavner har skiftet storbyens larm og digitalt støj ud med grøntsager, kunst og festivalstemning på Sydlolland. 37-årig Nikolaj Brun købte sidste år en gammel landsbysmedie i Hyldtofte, hvor han nu står bag Farm Fantasy Festival. Omkring 30 gæster samles over 3 dage til musik, bålhygge, kunst og vegetarmad, blandt andet lavet af grøntsager fra Nikolajs egen have. Festivalen tiltrækker især venner fra København og udlandet, men Nikolaj håber fremover at få flere lokale med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Harry Styles, American Girls. Klokken den er 21 minutter i 7. Godmorgen. Der står den 24. august i kalenderen i dag. Der er 4 måneder til juleaften. Og hvem er født på den her dag 4 måneder inden juleaften? Tja, hvis du er, så vil jeg gerne ønske dig tillykke med fødselsdagen. Så jeg kan fortælle dig, at du har fødselsdag på samme dag som Jean-Michel Jarre, eller Jean-Michel Jarre, som også... som der også er mange, der kalder ham, fransk musiker og komponist. Han blev 78 i dag. Jeg har faktisk begyndt at høre en hel del Jean-Michel Jarre i bilen og ude at køre. Jeg synes, jeg har fået smag for nogle af de der gamle sange, som lavede i 80'erne og 90'erne. Stephen Fry, der er engelsk skuespiller og komiker, har også fødselsdag i dag. Han er øvrigt også tv-vært, han bliver 69. Så skal vi også sige tillykke til en fiktiv figur, nemlig Diddle. Kan du huske de der Diddle-figurer, man kunne købe i gamle dage? Kort og den slags tyskfødt springmus med store fødder. Og det er en springmus, der bliver 36 på dagen i dag. Nu skal vi en tur forbi Gotham City, og det er jo her, at Batman han holder til. Det her er R. Kelly på Radio Sydhavsøerne. Godmorgen.

Klar, gosh, I love it. Morgen på Sydhavsøerne. Om lidt, der ringer det ind til en gang nyheder her hos os. Det kan også være, det ringer ind til en ny arbejdsdag, hvis du skal møde på arbejde her klokken 7. Så rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen og er på arbejde her i din Sydhavsradio frem til klokken. Den er 10 nu med en ny sang fra Ella Langley. Den hedder

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser?
13: Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
26: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
28: Carglass repair, Carglass replace.
29: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En tredjesalslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere. Indsatslederen kalder det for en meget skarp handling. Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvor branden opstod, og brandskaderne er begrænset til lejligheden. Når skadeservice har gennemgået de øvrige lejligheder for røg og sod, kan beboerne vende tilbage. Mandag begynder der at dukke reklamer op, når du bruger ChatGPT i Danmark. Det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på sin hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden Third, handler det om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, vi har prikket hul på en mandag, hvor vi får tørt vejr det meste af dagen. Der kommer perioder med en hel del sol. Temperaturen stiger i løbet af dagen til mellem 19 og 23 grader, så det bliver en forholdsvis mild og en behagelig dag. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger, men mest fra nordvest. I løbet af dagen, der aftager vinden en smule.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Medina kun for mig, og sådan her lyder det dengang Medina, hun debuterede, vi tilbage i 2009, og det er altså stadigvæk en sang, der kan trække folk på dansegulvet. Her var den på Radio Sydhavnshørne en mandag morgen. Jeg hedder Claus Nielsen, tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Lige om lidt skal vi kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og spørgsmålet er, hvis man nu som ungersvind i kodhed brænder dæk af lige for næsen af nogle politibetjente, der godt nok har fri, men alligevel måske stadigvæk er en lille bitte smule på arbejde. Hvad sker der ved det? Jamen det får du svaret på lige om et øjeblik, når vi kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst blandt andet The Bee Gees, det her Secret Love. Godmorgen.

Rasmus Ebak og søn, det her var Sprækker. Klokken den er 13 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. I dag der skal vi en tur forbi Midt- og Vestsjællands Politi. Vores tungvognseksperter fra Færdselspolitiet dækker hele Østdanmark. Og forleden, der var vi på Bornholm for at kontrollere lastbiler og traktorer, men det blev til en uventet bifangst. Efter en lang kontroldag vendte politifolkene tilbage til deres hotel, hvor de tænkte, nu er det tid til at nyde solnedgangen over Østersøen. Men en ungersvend valgte at bruge dagens sidste lyse timer på lige at brænde lidt dæk af på sin motorcykel på Strandvejen foran de politifolk, der netop havde sat sig til rette på terrassen. Selvom det var fyraften, var det alligevel for meget af det gode, så færdselsbetjentene fik taget foto og video af seancen, og næste dag der viste det sig sørme, at den unge MC-kører boede på præcis samme hotel. Så han kunne hen over morgenmaden lige blive præsenteret for en bøde for unødig røg og støj. Kontroldagene på Bornholm førte i øvrigt til 25 sager, blandt dem var en cirka 40 år gammel sættevogn, der var i så dårlig stand, at den fik klippet pladerne på stedet, og flere varebiler kørte med overlæs.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.

0: Ed Sheeran sammen med Arjit Singh, Sapphire, 22 minutter over syv. Dagen starter med skyer på himlen, men skyerne forsvinder, og så får vi faktisk en hel del sol i løbet af mandagen. Temperaturen den er op mellem 18 og 22 grader. Vinden den bliver svag til jævn, først fra nordvest, senere fra skiftende retninger. Senere på dagen i aften og i nat, jamen der får vi temperaturer mellem 8 og 13 grader, og vinden den bliver svag til let og blæser fra nord og nordøst. Så alt i alt en ganske pæn dag, og hvis man kigger lidt længere frem i vejrkalenderen, når man så må sige, så ser det altså ud til, at vi kan ramme 25 graders varme og en regulær sommerdag i løbet af den uge, vi lige har prikket hul på. Lige nu spiller vi Nick & Jay, en dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Vi tog dig med tilbage til 1983. Det her var lige meget sammen med resten af Kasha Gugu. Den, der hedder Too Shy. En lille fun fact omkring den her sang er, at den blev så populær så hurtigt, at pladepressen simpelthen ikke kunne nå at lave singleplader nok, så den kunne sælges i butikkerne, så den var udsolgt overalt. Så hvis man gerne vil have fat i den her sang, og dengang i 80'erne, der skulle man have en hard copy, altså der skulle man simpelthen have et fysisk eksemplar af sådan en plade her, for at kunne spille den, hvis man ikke havde den på et kassettebånd. Det var der også nogen, der havde. Så den var rigtig, rigtig eftertragtet, og den var naturligvis nummer et på alverdens hitlister dengang i 80'erne. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Bilister omkring Maribo skal fra mandag forberede sig på kø- og vejarbejde på Østre Landevej. T-krydset ved Blæsenborg Allé bliver bygget om til et lysreguleret kryds med svingbaner for at forbedre trafiksikkerheden. Arbejdet begynder mandag den 24. august og ventes at fortsætte frem til den 10. december. Vejen bliver som udgangspunkt ikke spærret, men Lolland Kommune advarer om kødannelse især om morgen og eftermiddag. Der arbejdes på stedet alle hverdage fra kl. 6 til 18. Vi bringer en efterlysning. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har søndag formiddag udsendt en efterlysning. Det drejer sig om 56-årige Maj-Britt, som har forladt sin bopæl i Sakskøbing i løbet af natten. Politiet og de pårørende er bekymret for hendes velbefindende og ønsker at komme i kontakt med hende. Maj-Britt er 166 cm høj, spinkel af bygning, har brunt mellemlangt hår og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Politiet ved ikke, hvad hun var iført, men hun bærer briller med grønt stel. Hun kan befinde sig i Sakskøbing-området, men kan have bevæget sig længere væk. Har du set Maj-Britt, skal du kontakte politiet på 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Gårdsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Sienna Spyro, Material Lover, morgen på Sydhavshøerne, 21 minutter til klokken, den er 8, godmorgen. Nu til noget, som du måske stod på, hvis du er ude at køre her i morgentimerne. Her til morgen, der begynder Lolland Kommune nemlig arbejdet med et nyt signalreguleret lyskryds med svingbaner i T-krydset ved Østre Landevej og Blæsenborg Allé i Maribo. Ifølge kommunen, ja, der skal det øge trafiksikkerheden og forbedre trafikflowet i området med det her nye kryds, det skriver TV2 Øst. Arbejdet startede her til morgen klokken 6 og foregår på alle hverdage fra 6 morgen til 18 aften, når man venter at være færdig den 10. december. Og nu til noget, som du måske kommer til at bemærke, hvis du kører forbi det her sted. Området spærres ikke som udgangspunkt for trafik, men kommunen advarer om kø både i morgen og i eftermiddagstimerne, mens arbejdet det står på.

Damian David, Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me, det morgen på Sydhavsøerne lige om lidt med en opdatering fra Folketidens redaktion. Og senere på dagen, ja, der kan du møde Søren Krog, når klokken den er 12 meter. Han inviterer indenfor til Sydhavsfrokost i eftermiddag. Der er det Stine Kronborg, der er klar klokken 14. Anders Bornholt er klar til at hjælpe dig hjem fra arbejde fra 16 til 18. Og så er det Kim T, der i aften opfylder musikønsker fra 18 til 19 her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Neil Horan. Heaven. Godmorgen. Straight.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nysted Skole bag Rådhuset. Her er planen at etablere blandt andet en udendørs madsal, køkkenfaciliteter og områder til fælles spisning og aktiviteter for børn, voksne og ældre. Projektet har været flere år undervejs, men kan nu gå ind i næste fase, når DEA-fonden har givet knap 1 million kroner til projektet.
1: Hvis Ukraine ikke får mere luftforsvar, går landet en blodig vinter i møde. Det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2 og DR. Hun er søndag på besøg i Ukraines hovedstad Kiev. Her advarer hun om, at russerne kommer til at smadre løs med missiler og slå en masse mennesker ihjel, hvis ikke Vesten skruer op for hjælpen. Lige nu er det ukrainske luftforsvar nemlig hullet, fordi Rusland sender så mange droner og missiler afsted. Danmark har ikke selv de efterspurgte missilsystemer, men ifølge statsministeren kan vi i stedet hjælpe med at finansiere dem.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, vi har prikket hul på en mandag, hvor vi får tørt vejr det meste af dagen. Der kommer perioder med en hel del sol. Temperaturen stiger i løbet af dagen til mellem 19 og 23 grader, så det bliver en forholdsvis mild og en behagelig dag. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger, men mest fra nordvest. I løbet af dagen, der aftager vinden en smule.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Coldplay Paradise, klokken den er 6 minutter over 8. Må ikke det er en lille smule sjovere at komme til træning hos de lokale fodboldhelte i Nykøbing FC i de her dage. Det blev til endnu en sejr i den forgangne weekend, da Nykøbing FC var på besøg i Middelfart. Drengene leverede en forrygende indsats i weekendens kamp mod Middelfart, hvor Mikkel Dahl, Noah Sekula og Emmanuel Ugude sørgede for målene, og det blev til en 3-2 sejr over Middelfart, som også ligger i toppen af anden division. Og alt i alt, hvis man kigger på tabellen, så ligger Nykøbing FC lige nu nummer 2 i tabellen og har 10 point for 4 kampe, så det er kæmpestor tommelfinger op herfra. Lige nu spiller vi Delamitri, Always the Last to Know. Godmorgen.

Kaiser Chiefs Ruby. Klokken den er 14 minutter over 8. Nu skal vi en tur til Vordingborg. Det har taget sin tid, men det har været værd at vente på. Her i weekenden der kunne Vordingborgs borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre iklæde sig kommunens nye borgmesterkæde, som man har ventet på i en rumtid. Kæden den samler symboler fra de fire kommuner, der var med til at danne Vordingborg Kommune ved kommunalsamlægningen i 2007. Designeren det er guldsmed Søren Borup fra Præstø, der har begået den her nye borgmesterkæde.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Klokken er 20 minutter over 8. Jeg tror, du kommer til at elske vejret en lille smule bedre i løbet af den her uge, fordi at i løbet af ugen, som vi lige har prikket hul på, ja, der når vi op på 25 grader og får en regulær sommerdag her i slutningen af august måned. Dagens vejr ser sådan her ud. Først på dagen kan der være skydehister her, men det bliver tørt, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen den sniger sig op på mellem 18 og 22 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften og i nat tørt og klart vejr i den kommende nat 8-13 graders varme. Det her er Martin Jensen sammen med Theresa Rix. Det er Solo Dagens. Godmorgen. In the faded light.

De havde en forholdsvis kort, men meget, meget intensiv karriere og efterlod sig et kæmpe fodaftryk, sådan rent musikalsk, der tilbage i 80'erne og sangene for dengang. Ja, de lever jo stadigvæk, ikke mindst Last Christmas, som dukker op i radioen år efter år og stadigvæk en af de mest spillede julesange. Det her var George Michael og Andrew Ridgeley, tilsammen Wham! Everything She Wants. Du er med på Radio Sydhavnsøerne om lidt, en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, allerførst Westlife, her Fool Again.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Axeltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
2: Der er masser af liv i Errindlev, og nu bliver der endnu mere at opleve. Ved årets landsbydag kunne besøgende blandt andet prøve kræfter med hockey i hallen og se det nye multiværksted på det gamle Errindlev Mejeri. Her er flere projekter på vej med støtte fra fonde, puljer og kommunen. Blandt andet multiværksted fyldt med maskiner, pileflet og en printer til mange slags tryksager. Og nåede man ikke det hele, kommer chancen igen. Den 26. september fra kl. 12 til 16 inviterer Errindlev Mejeri nemlig til endnu et åbent hus.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Daft Punk sammen med Pharrell Williams, Get Lucky. Klokken den er 19 minutter i 9. Godmorgen. En ny hverdag turer, og jeg tænker, der er mange, der måske er vågnet op her til morgen og tænkt, åh nej, det kan ikke passe, det er allerede af mandag. Og måske er der også nogen, der tænker, det arbejde, jeg har, det er måske ikke lige helt det rigtige. Over hver fjerde dansker har overvejet at skifte job eller branche på grund af stress eller mistrivsel på arbejdet. Det fremgår en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Varian har gennemført for forsikringsselskabet IF. Det er bekymrende, fordi at langvarig stress kan øge risikoen for alvorlige sygdomme, som depression og hjertekarsygdomme. Det siger Kasper Baumkær Olsen, der er chef for personforsikringer i IF. Sommerferien er for mange det tidspunkt på året, hvor man gør status over arbejdslivet og overvejer, om man skulle prøve noget andet, eller måske prøve at lave nogle ændringer i ens arbejdsliv af den ene eller den anden art. Lige nu spiller vi Thor Farlow. Det her vinder vejr. Godmorgen.

Mille og uro, drømmefanger. Vi rammer klokken 9 lige om et øjeblik, og her klokken 9 får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Og spørgsmålet er, om den 24. august kan kaste tre historiske nedslagspunkter af sig. Det korte svar, det er ja, det kan den 24. august godt, og dem kigger vi nærmere på efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Bella Kay.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En tredjesalslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere.

0: du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Godmorgen, vi har prikket hul på en mandag, hvor vi får tørt vejr det meste af dagen. Der kommer perioder med en hel del sol. Temperaturen stiger i løbet af dagen til mellem 19 og 23 grader, så det bliver en forholdsvis mild og en behagelig dag. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger, men mest fra nordvest. I løbet af dagen, der aftager vinden en smule.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Pink, Never Gonna Not Dance Again. Lige om lidt, der danser vi forbi dagens dato, der jo er den 24. august. Og spørgsmålet er, om der er sket noget interessant på den her dag gennem tiderne. Og der kan jeg svare positivt, ja, det er der. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, dem får du lige om lidt. Jeg hedder Claus Nielsen, det her Dido. Thank you.

Udover at Benjamin Hav har kæmpestor succes rundt omkring på koncertscenerne her hen over sommeren, ja, så er han også succes i radioen, fordi det her er en af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket. Det var Benjamin Hav og Portugal. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 24. august i kalenderen. Der er præcis 4 måneder til juleaften. Her er 3 historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1995. Microsoft sender styresystemet Windows 95 på markedet med en storstilet kampagne og har blandt andet Rolling Stones til at lave sangen Start Me Up som kendingsmelodi til den her kampagne. Jeg kan godt huske, at Windows 95 det stillede nogle ret vilde systemkrav til ens computer dengang. 1997 på den her dag, den kenyansk fødte danske løber Wilson Kipketer sætter endnu en verdensrekord på 800 meter. 11 dage tidligere, der slog han Sebastian Coes rekord fra begyndelsen af 80'erne. Vi slutter af for præcis 20 år siden i 2006 ved den astronomiske verdenskongres i Prag vedtages en ny definition af en planet. Og det betyder, at den hidtidige planet Pluto efter de her nye regler bliver degraderet til en dværgplanet.

0: du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Dash er not at this party. Du er med på Radio Sydhavnsøerne 22 minutter over 9. Der er lige præcis en uge tilbage af august måned, altså den sidste sommermåned ifølge kalenderen, og det ser ud som om, at vi får sommertemperatur i løbet af de kommende dage. I dag ser det sådan her ud. Skyde enkelte steder her i morgentimerne og i formiddag, men det bliver en dag med sol lidt senere på mandagen. 18-22 grader, når termometeret op på, vinden den bliver svag til jævn fra nordvest i aften. Tørt og klar og i nat temperaturer mellem 8 og 13 graders varme. Det er Thomas Helmig sammen med Medina, 100 dage.

0: Andreas Rødbjerg, i morgen er der også en dag, ligesom bussen eller toget, der har vi også en køreplan for dagens program her på Radio Sydårsøerne. Og i den køreplan, der står der, at vi skal en tur forbi tidsmaskinen om godt og vel 10 minutter. Og det er jo to sange, to historier, et årstal, du skal forsøge at regne dig frem til. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alletiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
3: En københavner har skiftet storbyens larm og digital støj ud med grøntsager, kunst og festivalstemning på Sydlolland. 37-årig Nikolaj Brun købte sidste år en gammel landsbysmedie i Hyldtofte, hvor han nu står bag Farm Fantasy Festival. Omkring 30 gæster samles over 3 dage til musik, bålhygge, kunst og vegetarmad, blandt andet lavet af grøntsager fra Nikolajs egen have. Festivalen tiltrækker især venner fra København og udlandet, men Nikolaj håber fremover at få flere lokale med.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.
2: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal. Det her var et one-hit wonder fra færøske Lissi. Den hedder Ramt i natten. Der kommer en sang mere i Tidsmaskinen lige om lidt. Med dagens to historier skal du også lige have, for at du kan spore dig ind på det rigtige årstal. Det var året, hvor finanskrisen ramte den globale økonomi for alvor. Og så var der sommer-OL i Beijing i Kina i det år, vi befinder os i. Og så var der en hel masse mennesker, inklusive mig, der scrollede med på den her sang fra Sys Bjerre. Den hedder Malene.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et

0: mig.
1: Så er det sandhedens time i tidsmaskinen. Vi skal have afsløret det rigtige årstal. Dagens to sange, det var Ramt i natten fra Lissi, og så var det Sys Bjerre og sangen om Malene. Det var året, hvor finanskrisen ramte den globale økonomi sådan for alvor, og så var det også året, hvor der var sommer-OL i Beijing i Kina. Det rigtige årstal, det var 2008.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det var næsten, hvad vi havde at byde på her en mandag morgen. Jeg håber, vi har fået dig puffet godt i gang med en ny dag og en spritny uge, den sidste uge her i august måned. Vi nærmer os efteråret, det kommer vi ikke udenom. Jeg hedder Claus Nielsen og minder mig igen her i din Sydhavsradio morgen tiden, når klokken er 6. Og jeg forlader dig med Olivia Rodrigo, det her Drop Dead. Rigtig god mandag.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøkens barnebarn Navarana Frøken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Rig. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En tredjesalslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere. Indsatslederen kalder det for en meget skarp handling. Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvor branden opstod, og brandskaderne er begrænset til lejligheden. Når skadeservice har gennemgået de øvrige lejligheder for røg og sod, kan beboerne vende tilbage. Mandag begynder der at dukke reklamer op, når du bruger ChatGPT i Danmark. Det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på sin hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden Third, handler det om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bilister omkring Maribo skal fra mandag forberede sig på kø og vejarbejde på Østre Landevej. 10 krydset ved Blæsenborg Allé bliver bygget om til et lysreguleret kryds med svingbaner for at forbedre trafiksikkerheden. Arbejdet begynder mandag den 24. august og ventes at fortsætte frem til den 10. december. Vejen bliver som udgangspunkt ikke spærret, men Lolland Kommune advarer om kødannelse især om morgen og eftermiddag. Der arbejdes på stedet alle hverdage fra kl. 6 til 18. Vi bringer en efterlysning. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har søndag formiddag udsendt en efterlysning. Det drejer sig om 56-årige Maj-Britt, som har forladt sin bopæl i Sakskøbing i løbet af natten. Politiet og de pårørende er bekymret for hendes velbefindende og ønsker at komme i kontakt med hende. Maj-Britt er 166 cm høj, spinkel af bygning, har brunt mellemlangt hår og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Politiet ved ikke, hvad hun var iført, men hun bærer briller med grønt stel. Hun kan befinde sig i Sakskøbing-området, men kan have bevæget sig længere væk. Har du set Maj-Britt, skal du kontakte politiet på 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Dagen startede med skyer, men solen tager over. Der er tørvejr og en del solskin på programmet. Og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I nat fortsætter det flotte vejr med klar himmel. Temperaturen tager en ordentlig tur nedad. Vi skal have mellem 8 og 13 grader, så sensommeren begynder så småt at minde os om, at kalenderen snart siger efterår.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: over Sydhavsøerne. Instagram-Agnestan. Sikke en
1: sommer. Når sveden perler.
2: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende sommer på Sydhavsøerne.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alletiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
2: DBU Lolland Falster har ansat Thomas Lollike Christensen som ny udviklingschef og klubrådgiver fra 1. september. Han skal blandt andet hjælpe de lokale klubber med udvikling og være bindeled til DBU Lolland Falsters strategiske arbejde. Thomas Lollike Christensen er opvokset i Maribo og har erfaring fra blandt andet Lyngby, Brøndby, KB og DBU. Han er assisterende træner for U16-landsholdet og har Europas højeste træneruddannelse, UEFA Pro-licensen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Meister. Det er bedsteprisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Axeltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
2: En københavner har skiftet storbyens larm og digitalt støj ud med grøntsager, kunst og festivalstemning på Sydlolland. 37-årig Nikolaj Brun købte sidste år en gammel landsbysmedie i Hyldtofte, hvor han nu står bag Farm Fantasy Festival.

0: Taylor Swift i højt humør her på Opalight.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor jeg i dag har masser af, vi godt kalde 70'er stemning til dig, for vi skal nemlig finde ud af, hvorfor der var helt stille i bogbussen for 50 år siden i gamlehederne. Vi skal også en tur i studiet for at indspille en af de allerstørste hits i dagens frokostklassiker, også fra 70'erne. Så skal vi gætte den rigtige discogruppe i Det Lyder Som, og der skal hives efter vejret på dagens løbetur. Men hiver du efter vejret lige nu, så kan du måske dufte nybagte vafler. Hvorfor det er, det ved du lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i ugens første Sydhavsfrokost.

0: Portugal Man naturligvis på Fearless Still her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Okay, nu ved jeg godt, at det er mandag, men heldigvis er der nogle søde og rare folk rundt om i verden, der har besluttet sig for, at selv om det er mandag, må det godt føles som weekend. For det er jo blevet den 24. august, og måske er du allerede klar over det, eller også får du det at vide nu. For det er den officielle vaffeldag. Om det betyder, at du smutter på café og bestiller en frisklavet belgisk vaffel med en kugle is, eller måske flydende chokolade på toppen, eller du finder de gamle støvede vaffeljern frem for at lave dine vafler fra bunden, det er helt op til dig. Du kan også prøve at bøje reglerne en smule og gå ud og købe en stor, lækker isvaffel. Det må også godt til. Må det ikke det? Jeg skal fortælle dig, at jeg var udvekslingsstudent i South Carolina i 1992-93, og min hostmor, hun lavede friske, varme vafler hver weekend, som vi spiste med ahornsirup og smør på. Det betød altså også, at jeg kom hjem med væsentligt flere kilo, end da jeg tog afsted, men det smagte jo forrygende. Og nu er det trods alt den 24. august, den officielle vaffeldag, så må man godt. Og det skal da fejres. Skal det ikke det?

Ja, det er lidt specielt med lækkert samarbejde. Det er BTS sammen med Coldplay og My Universe. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der skal du og jeg have lukket op for den første frokostklassiker i den her uge, og det er virkelig et af de allerstørste og mest populære numre, der er lavet i historien. Og lige om lidt, der skal du faktisk med mig tilbage i studiet på den dag, hvor nummeret her det blev lavet. Kan jeg vide, hvad det er for en gruppe? Kan jeg vide, hvad det er for et nummer? Ved du hvad? Det kan du høre med mig lige rundt om hjørnet.

0: men som hun var i gavehumør, den gode Chaperone. The Giver var den naturligvis her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der tager frokostklassikeren os med tilbage til den her dag, den 24. august i 1975, hvor den legendariske britiske gruppe gik i studiet for at indspille, hvad der skulle ende med at blive deres mesterværk. Gruppens forsanger skrev den her ambitiøse sang, og han dirigerede bandet under de her sessions, der foregik i studiet. Medlemmerne i gruppen, de sang deres partier i 10-12 timer om dagen over en periode på 3 uger, hvilket resulterede i 180 separate optagelser. Sangen, den er siden blevet optaget i Grammy Hall of Fame og blevet kåret som den mest streamede sang i det 20. århundrede. Her får du den naturligvis som dagens frokostklassiker Queen og Bohemian Rhapsody.

0: 6 minutter næsten med ren musikmagi, Bohemian Rhapsody fra Queen, der altså var dagens frokostklassiker. Det var på dagen i dag i 1975, at nummeret det påbegyndte den her lange, lange indspilning i studiet. Nå, lige om lidt skal der gættes. Jeg skal have lukket op for dagens Sydhavsø, men først skal du have nyheder.
1: En tredje salgslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere. Indsatslederen kalder det for en meget skarp handling. Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvor branden opstod, og brandskaderne er begrænset til lejligheden. Når skadeservice har gennemgået de øvrige lejligheder for røg og sod, kan beboerne vende tilbage.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøykens barnebarn Navarana Frøyken.
3: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: En rigtig god ven af Sydhavsøerne og vores helt egen vært og konferencier på musiksalonerne på Bandholm Badehotel. Brian Rice var det på hans helt store klassiker No Promises.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Ja, for første gang i den her uge, der skal du have din gåde, der jo altså gemmer på et ord med bogstavet ø. Og så må vi se, om du regner ud, hvad det er for et ord med ø, jeg har fundet til dig i dag. Skal vi kaste os ud i det? Nu skal du høre her. Du mærker mig komme, når turen er hård. Du må hive efter vejret. Det sker ofte, når du løber for hurtigt, og bakken er for stejl. Så siger din krop, hov, det må være en fejl. Du snapper febrilsk efter små gisp af ilt. Det er ikke farligt, men det kan føles ret vildt. En pressen i brystet, en kamp i din krop. Du er nødt til at holde pause, hvis du ikke skal give op. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det? Det har du måske nok, men det rigtige svar, det har jeg til dig lige om lidt.

The Best Things in Life are Free fik du af din sydårsfrokost. En god løbetur, den koster heller ikke noget, bortset fra, at den kan give dig åndenød. Og åndenød, det var ordet, der skulle gættes i dagens sydårsø i dag.

0: Clean Bandit sammen med Demi Lovato var det på solo her i en sydhavsfrokost. Vi får nyheder fra Folketiden, når klokken bliver 13, og så skal du med mig tilbage til 70'erne i gamlelederne.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer.

0: For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Vi så på fotoalbum sammen med Nickelback Photograph fra det her i din sydhavsfrokost, og så er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Bilister omkring Maribo skal fra mandag forberede sig på kø og vejarbejde på Østre Landevej. 10 krydser ved Blæsenborg Allé bliver bygget om til et lysreguleret kryds med svingbaner for at forbedre trafiksikkerheden. Arbejdet begynder mandag den 24. august og ventes at fortsætte frem til den 10. december. Vejen bliver som udgangspunkt ikke spærret, men Lolland Kommune advarer om kødannelse især om morgen og eftermiddag. Der arbejdes på stedet alle hverdage fra kl. 6 til 18. Mandag begynder der at dukke reklamer op, når du bruger ChatGPT i Danmark. Det skriver selskabet bag sprogmodellen OpenAI på sin hjemmeside. Det gælder dog kun for brugere over 18 år, som har et såkaldt free eller go abonnement. Her vil reklamerne blive vist i forlængelse af de spørgsmål, man stiller. Ifølge OpenAI skal reklamerne sikre, at flere kan bruge værktøjet uden at betale. Men ifølge Jakob Langemark, der er administrerende direktør i tech-virksomheden Third, handler det om at tjene penge. Han peger på, at konkurrencen er hård, og at selskabet har behov for at vise investorerne en forretningsmodel.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen får godt fat på Sydhavsøerne. Resten af dagen byder mest på tørt vejr og en del sol. Temperaturen når behagelige 18-22 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, men også køligt. Temperaturen når helt ned mellem 8 og 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Andreas Hodebjerg, naturligvis. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du skal have dine gammelheder fra 1976. Sådan er det jo altså om mandagen. Der går vi jo altså 50 år tilbage i tiden. Men lad os prøve at se, hvad der er sket på dagen i dag. Jeg har hentet avisen ned på arkivet, og lad os få trykket på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 24. august 1976. Kriminalpolitiet har fundet frem til 563 falske veksler med et samlet pålydende på 125.000 kroner under efterforskningen en sag mod 49-årig Sakskøbing Genser, der nu tiltales for dokumentfalsk. Sagen blev indledt ved en domsmandsret i Sakskøbing i går. Retten skal bruge 4 dage til at komme til bunds i sagen, og dommen ventes afsagt på torsdag. De falske veksler er fundet i Andelsbankens Sakskøbing-afdeling og påkaldt sig kriminalpolitiets opmærksomhed under den årlange efterforskning af sagen mod bankens tidligere bestyrer, Bent Rasmussen, der i øvrigt skal føre som vidne i sagen. Den tiltalte nægter sig skyldig i alle tiltalepunkter i anklageskriftet, der fylder 13 tæt beskrevne sider. Hvis den pågældende dømmes, risikerer han op til 8 års fængsel. Sommervarmen har åbenbart lagt en dæmper på udlånet af bøger fra bogbussen, som kører rundt i Nysted Kommune. Der er netop lavet en opgørelse over bogbussens udlån i juli måned. Af den fremgår det, at der er et markant fald i forhold til samme måned sidste år. I juli 1976 er der udlånt 2.858 bøger mod 3.384 bøger i 1975. Det er dog ikke kun i højsommer måned, der har været nedgang. I perioden siden 1. april har kommunens borgere lånt 8.824 bøger. Sidste år på samme tid lånte de 9.519, altså nedgang på omkring 700 bøger. Med hensyn til udlånet af gramofonplader blev der i Kettinge ikke lånt den eneste plade ud i juli måned. Her skal det tilføjes, at Kettinge-området dækker en tredjedel af hele Nysted Kommune. Det ser anderledes ud i Øster- og Vester Ulslev. Pladeudlånet i de to byer svarer til over halvdelen af det samlede pladeudlån, som er 838. Her fik du gammelhederne 24. august 1976.

0: May.
1: It's gonna be May. NSYNC var det her i din sydhavsfrokost. Hvis du er vant til at bruge ChatGPT, og det er der jo mange, der bruger i dag, så vil du måske opdage, at din lille AI-hjælper, den opfører sig noget anderledes fra i dag. For OpenAI har nemlig fra i dag valgt at lægge reklamer ind i sprogmodellen ChatGPT. Det skriver Ritzau på baggrund af en pressemeddelelse fra virksomheden. Der kommer reklamer på ChatGPT nu i 31 europæiske lande her under Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Sverige, Norge, Nederlandene og Østrig, lyder det. Marketingfolk i hele Europa får dermed nye muligheder for at nå ud til mennesker, mens de aktivt undersøger, sammenligner eller træffer beslutninger, det skriver OpenAI.

0: Last Dance fik du fra The Ravenous her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så skal du med mig tilbage til 70'erne igen. Vi skal have kigget på en discogruppe, der skal gættes i Det Lyder Som.
1: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: End of the World var det fra Miley Cyrus her på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag der lyder det som en tysk disco- og popgruppe, der blev skabt i 1970'erne. Gruppen havde utallige store hits og solgte millioner af plader verden over på den tid, hvor de sammen med ABBA kæmpede om toppen af hitlisterne. De blandede disco, funk, reggae og a cappella, og nummerne er jo kendt for en blanding af de her kvindelige stemmer fra Les Mitchell, Marcia Barrett og Maisie Williams, samt den mandlige dybe vokal, som produceren Frank Farian ofte selv indspillede i studiet. Du kender måske navnene, men hvad var det nu gruppen den hed? Jeg har det lyd til dig lidt senere.

0: Kæmpe hit fra Ed Sheeran, Arsi sammen, den fik du af din sydhavsfrokost, hvor det blev tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alletiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
3: Vi bringer en efterlysning. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har søndag formiddag udsendt en efterlysning. Det drejer sig om 56-årige Majbrit, som har forladt sin bopæl i Sakskøbing i løbet af natten. Politiet og de pårørende er bekymret for hendes velbefindende og ønsker at komme i kontakt med hende. Majbrit er 166 cm høj, spinkel af bygning, har brunt mellemlangt hår og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Politiet ved ikke, hvad hun var iført, men hun bærer briller med grønt stel. Hun kan befinde sig i Sakskøbing-området, men kan have bevæget sig længere væk. Har du set Majbrit, skal du kontakte politiet på 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var en kæmpe stor oplevelse for mig at være i Viborg for nogle år siden, fordi Nick Kershaw skulle give koncert. Han har været min store idol siden jeg var dreng. Jeg havde virkelig, virkelig hørt hans plader mange gange. Du fik ham lige her på The Riddle, det gjorde det i en sydårsfrokost. Hvor vi leger, det lyder som i dag, der er det altså en gruppe, der skal gættes. En tysk gruppe, der var kæmpe store i 70'erne. Og måske hjælper det, hvis du hører det her.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Tilbage til de glade nuller sammen med Craig David og Seven Days, men vi var væsentligt længere tilbage. Vi var tilbage i 70'erne i det lyder som. Du fik lidt lyd, og så var der vist ikke nogen tvivl om, at gruppen, der skulle gættes i dag, det var Boney M.

0: Benjamin Hav var det på Borskøl her i din Sydhavsfors, hvor vi i dag tog tilbage til 70'erne med Boney M. Det lyder som, vi undgik bogbussen i gamlehederne, så fejrede vi indspillingen af Bohemian Rhapsody, dagens frokostklassiker, og det gjorde vi, mens vi spiste masser af friske, varme vafler på, ja, den officielle vaffeldag. Stine, hun har ikke tid til at lave vafler, for hun er i studiet lige om lidt, og hvem hun starter ugen med i dagens Klub Sydhavsøerne Shortmix, det ved du meget mere om lige efter dem her.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Disponenter kommer
9: du syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Det er tosset fedt, det er Delamitri, var det på Roll to Me som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Kan man mixe Hallelujah Anyway med Sledgehammer, Give Me The Night og Love So Deep? Ja, det kan man, når man er DJ Bergarten. Glæder, han giver dig dagens Klub Sydhavsøens shortmix 15.30. Men Stine, hun er klar lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
3: En tredjesalslejlighed på Lindevænget i Nykøbing blev søndag ramt af brand. Da brandvæsenet kom frem, var alle beboerne i opgangen allerede kommet ud. En nabo havde nemlig reageret hurtigt, sikret at døren til den brændende lejlighed var lukket og banket på dørene til de øvrige beboere. Indsatslederen kalder det for en meget skarp handling. Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvor branden opstod, og brandskaderne er begrænset til lejligheden. Når skadeservice har gennemgået de øvrige lejligheder for røg og sod, kan beboerne vende tilbage.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen startede med skyer, men solen tager over. Der er tørvejr og en del solskin på programmet. Og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I nat fortsætter det flotte vejr med klar himmel. Temperaturen tager en ordentlig tur nedad. Vi skal have mellem 8 og 13 grader, så sensommeren begynder så småt at minde os om, at kalenderen snart siger efterår.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

hvad der er på vej. Det gør jeg, for jeg har nemlig løbet øjnene ned gennem playlisten. Men altså, det der er så godt, synes jeg, det er jo, at vi blander det fra 80'erne, 90'erne og hele vejen frem til i dag. Og en af dem, som er populær den dag i dag, og vil jeg sige, hører til sommerens soundtrack, det er Jonah Blacksmith og Make This på Sorry Dating. Den får du lige efter Nephew med igen og igen. Hey.

Jonah Blacksmith og Megdes her på Saw You Dancing. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg havde lidt problemer med mit TV. Jeg har sådan en Chromecast, og lige pludselig, ja, så kunne jeg simpelthen ikke få det til at læse sammen med min telefon, og jeg opgav faktisk. Så var det heldigt, at jeg er en af dem, der stadigvæk har gemt en masse DVD'er og har en DVD-afspiller. Så lørdag og søndag stod simpelthen på for Leo og jeg at se gamle film. Det var så hyggeligt faktisk, så helt okay, at den der Chromecast ikke lige virkede for mig. Og nu skal vi faktisk til noget filmmusik tilbage fra 90'erne. Det var ikke lige den, vi så, men den her, den er også en god film. Det er fra Fire Bryllupper og en Begravelse. Der får du nemlig Wet, Wet, Wet og Love Is All Around.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Også en af de nemme at synge med på, Rasmus Seebach her med Natteravn. Og det er jo bare en lille bitte del af noget af alt det gode danske musik, vi spiller her på radioen. Og der er altså nogle nye upcoming danske artister, som har fat i den lange ende med det der hyggelige musik også. Og nogle af dem, det synes jeg, er Albert Heath sammen med Darling. Du får Lille Hus i Jylland lige om et øjeblik.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Det her
3: er Sydhavsøren.
2: God kanal. Med mere levende radio. Godt humør og masser af god musik
3: hele dagen.
2: Det er Sydhavsøren.
4: Jeg

Jeg fortryder på ingen måde, at jeg har boet 10 år i København og 5 år i Sydney og i de her store byer. Men hold nu op, hvor jeg også bare elsker at være på Sydhavsøerne. Her der var der også lige noget med at rykke ud fra København og så måske til et lille hus i Jylland. Det var Albert Heath og Darlin. En omgang nyheder på vej til dig. Det får du lige. Ej, vi skal faktisk have 2 sange inden da. Vi når både at mumle med det modsatte, og så får du denne her, Maroon 5 og Christina Aguilera.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Mumle og det modsatte fik du lige her. Og man skulle måske tro, at jeg var gået i lidt dansk humør her i dag. Det er overhovedet ikke med vilje. Men jeg har endnu en på vej til dig. Det er samarbejdet mellem Jimmy Jørgensen og Peter Fordin. Det er vendt på mig lige efter en omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidende. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøykens barnebarn Navarana Frøyken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

dejlig dansevenlig sang her fra Jimmy Jørgensen og Peter, fordi det var vendt på mig. Og jeg bliver faktisk et dansevenlig. Jeg hopper bare tilbage til 80'erne og tager en glad Phil Collins sang, You Can't Hurry Love.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: fortælle mig.
1: Christoffer og ringer om natten. Det er jo mandag i dag, og det er en hård dag, når man lige har haft weekend. Det synes jeg i hvert fald, tænker også, der er rimelig mange andre, der synes det. Men man kan jo fake lidt, at man er happy. Og hvordan kan man gøre det? Jo, det kan man faktisk ved at trække sig selv ved at spille glad musik. Så jeg har endnu en glad musik til din mandags playliste. Det er nemlig Happy fra Pharrell Williams.

af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle. Masser af de gode gamle. Og de nye hits. Hele dag. Hele dag. Det er Sydhavsøerne.

0: Dizzy Miss Lizzy og 11:07 p.m. her til din mandag eftermiddag. Jeg skal nok sørge for en blandet playliste til, hvad end du laver. Der er også nyheder hver halve time. Vi nærmer os en omgang, og den får du altså lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du
0: Yogi-yoghurt 9,95. Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i menu.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
8: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Edvard og Sæt det fri. Her hvor der er en halv time til, at der skal mixes. Og hvem der mixer i dagens klub Sydersøen og Short Mix, det afslører jeg efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
3: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tørt og en del sol og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I nat fortsætter tørvejret. Vi skal have klar himmel, men det bliver køligt med temperaturer, der placerer sig et sted mellem 8 og 13 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

lidt samba-rytmer. Det her, det var altså ny musik fra Andreas Odbjerg og Medina. Ganske udmærket og professionel samarbejde, de er gang i her. Det var den forbandede kærlighed. Ja, det, sådan er det en gang imellem. Nå, vi skal have noget musik, som vi kender rigtig godt, og Mr. Know It All. Det er godt nok en ny en, men den har vi spillet en hel del. Den er også god. Teddy Swims får du lige efter Westlife, Uptown Girl.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All fik du lige her. Jeg har faktisk endnu en helt ny sang på vej til dig, som jeg ikke har spillet før. Den var med i Devil's Wear Prada nummer 2. Hun hedder Shanna Spiro, og hun er kun 20 år gammel. Sådan en jazzsanger, en virkelig lækker stemme. Du får det nummer, der hedder Material Lover. Men fra Mr. Know-It-All, ja, så kunne man jo godt om sin mor måske sige, at det var Mrs. Know-It-All, fordi ja, det føler jeg engang imellem. Vi har i hvert fald Mama Set lige her fra Lucas Graham.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle. Her får du et af de allernyeste numre fra Sydhavsøerne.

Fantastisk stemme. Det her, det var altså ny musik på Radio Sydhavnsøerne. Shanna Spiro med Material Lover. Der bliver givet en gas i dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix af DJ Bergarten lige på den anden side af en omgang nyheder med nogen, som gav den gas og lukkede og slukkede den lille fede feststue. Det var Infernal. Dem får du altså lige her frem til en omgang nyheder med Electric Light. Mm.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alle Tiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
2: DBU Lolland Falster har ansat Thomas Lollike Christensen som ny udviklingschef og klubrådgiver fra 1. september. Han skal blandt andet hjælpe de lokale klubber med udvikling og være bindeled til DBU Lolland Falsters strategiske arbejde. Thomas Lollike Christensen er opvokset i Maribo og har erfaring fra blandt andet Lyngby, Brøndby, KB og DBU. Han er assisterende træner for U16-landsholdet og har Europas højeste træneruddannelse, UEFA Pro-licensen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavsøerne er lige nu i Mix Mode.
4: Så gør det!
5: Klub Sydhavsøerne.
6: Radio Sydhavsøerne.
0: Lige nu med DJ Bærgarten.
7: In the mix.
0: Klub Sydhavsøerne.

0: Klubtid og Søren Short Mix, det var DJ Bergarten, og det var dejligt lige at høre nogle af de gode gamle os. Hvad skulle jeg til at sige? Jo, jeg kan sige i morgen, der er det DJ Kente Dyr, som kommer og mixer kl. 15.30. Men for nogle af de gode gamle, ja, så har jeg altså noget af det nye musik klar til dig. Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

altså rigtig meget god musik, der findes. Det her, det var en af de nye fra Scarlet Pleasure, som jeg også godt kan lide. De leverer altid højt humør. Det var med Wide Awake. Jeg synes også, jeg gør mit bedste for at levere højt humør, men jeg er dog på vej ud af studiet igen. Jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14, hvor jeg håber, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Men bare rolig, Anders Brøndholt, han er klar til også at levere højt humør her fra kl. 16 af. Inden jeg er helt ude af studiet, så har jeg Rihanna med Don't Stop the Music på vej til dig. Men nu tager jeg faktisk en klassiker tilbage fra 80'erne. Skønne Tina Turner og Two People. Jeg, Stine Kronborg, ønsker dig fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidene. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114. En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen får godt fat på Sydhavsøerne. Resten af dagen byder mest på tørt vejr og en del sol. Temperaturen når behagelige 18-22 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, men også køligt. Temperaturen når helt ned mellem 8 og 13 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Olivia Dean og Man I Need her på Sydårsøerne, hvor den er på vej til dig. Hvem er det? Det er jo Harry Styles med American Girls, der er på vej til dig. Og lige om lidt skal vi også have den her. Så kommer der lidt mere gang i den med Pink og hendes Trustfall. Men i første omgang, så skal vi altså have fat i dansk musik. Her er det Joey Moe med sangen, der hedder Million.

med en million. Og så siger man, det skal være skidt, før det bliver godt. Det er bare en utrolig irriterende talemåde, når man sidder i en bil. For der er jo stadigvæk spærret ved tilkørslen til motorvejen ved Sakskøbing på grund af vejarbejder. Jo, så får man da lige en alternativ køretur gennem det små, den smukke lollandske natur med marker og træer og de små veje. Og det er alt sammen meget idyllisk, hvis man så altså selv havde valgt den. Og der er mere på vej til os. For trafikanter til og fra Maribo af Østre Landevej skal have lidt af en ekstra tålmodighed i bilen den kommende periode, for der skal nemlig bygges et nyt lyskryds ved den trafikerede landevej, og arbejdet kommer til at påvirke trafikken, hold fast, de kommende måneder, faktisk helt frem til december. Og ja, så bliver det forhåbentlig rigtig, rigtig godt, når det så er færdigt. Men indtil da, så må man jo så lige få endnu et par steder på listen over steder på Lolland, hvor GPS'ens forslag måske ikke helt passer med virkeligheden. Og husk, hvis den sender dig ud på en smuk omvej gennem den lollandske natur, så er det ikke en omvej. Så er det en naturoplevelse, som du ikke har.

eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Det var Pink med Trustfall. Og så er der noget falster, der er kommet til Hollywood. Sådan, måske altså sådan lidt meget indirekte, vil jeg sige. Og det er jo vores tidligere bryder og MMA-kæmper og nuværende byrådsmedlem Mark O. Madsen. Han har fået noget, der minder temmelig meget om sit navn på rollelisten i en stor amerikansk actionfilm. Den danske skuespiller Ronan Møller spiller skurk i en ny Hollywood-film, der hedder Mutiny. Og han fik selv lov til at bestemme, hvad hans karakter skulle hedde. Så han valgte Marco Madsen. Altså med O'et rykket en lille smule, så det ikke var Mark O, men Marco. Og ja, det er vores Mark O. Madsen fra Falster, der er inspirationen. De to kender hinanden. Ronan Møller fortalte i Godmorgen Danmark, at det var tænkt som en lille hyldest, fordi Mark altid har været så sød mod ham. Og Mark O. Madsen kendte ikke til noget som helst på forhånd. De lavede et lille bagholdsangreb på ham i direkte tv, hvor han jo så fik nyheden direkte i studiet. Og han blev overrasket og begejstret. Det er jo enestående, det er jo fuldstændig vildt, sagde han. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Så olympisk vinder, UFC-kæmper, byrådsmedlem og nu Hollywood-skurk. Eller sådan, næsten Hollywood-skurk. Mutiny kan ses i biografen fra nu af. Den har haft dansk premiere. Og nu til mere fed musik på Sydhavnsøerne. Det her er August Højen med Kaster mig ud i.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Drop That Beautiful, det var Six Was Nine, sådan en god 90'er klassiker der. Og nu til noget, vi sådan set godt vidste på forhånd. Peter A.G., han stod på scenen på Smukfest her tidligere på måneden og fortalte, at dette var så den sidste festivalkoncert for Knacks. Han ville stoppe på toppen, men altså, der er kommet en nyhed i dag, der ligesom gør det lidt mere officielt, hvor der står, nu indstiller Knacks karrieren efter 60 år. Altså, prøv lige at smage på det. 60 år med et band, der begynder, da Peter A.G. selv er 13 år gammel, og som siden har været med til at levere lydsporet ikke bare til én, men til flere generationer af danskere. Alt fra Lav Sol over Aarhus til Mr. Swing King og Vilde Kaniner, og prøver, de har jo en bunke hits, og nogle af dem spiller vi stadig her på Radio Sydhavnsøerne, og det synes jeg egentlig fortæller historien meget godt, for der er forskel på, at man har haft nogle store hits engang, og på at have lavet nogle sange, der faktisk stadigvæk dukker op i radioen årtier senere, og hvor folk som generelt set kan synge med, efter bare at have hørt et par toner af dem. Og Knacks har lavet 24 studiealbum, så nummer 25 kommer her lige om lidt. Det udkommer den 4. september. Og så mangler der jo så bare lige afskedsturnéen. Den sidste tur rundt i Danmark. Og den afskedsturné begynder den 2. april til næste år, og slutter den 30. april. Og Peter A.G. siger selv, at han jo egentlig godt kunne have tænkt sig at have været hele vejen rundt i Danmark. Men 60 år på landevejen har altså sat sine spor, så ja, det bliver ikke helt sådan, men alligevel til en afskedsturné. Og når det sidste publikum så har forladt den sidste koncert, så kan man jo kun bukke sig i støvet over det, de har gjort. Sikke dog en arv, de efterlader sig. Knacks har ikke bare haft en lang karriere med deres musik, så har de jo været med til at præge en hel nation. Det er da ret vildt, synes jeg. Så nu, fordi det her er en nyhed, så har jeg nu en mulighed som radiovært, fordi vores musik er jo i virkeligheden sat sådan i system. Men når jeg nu har fortalt en historie om Knacks, så kan jeg jo selv vælge en sang med dem, som vi skal høre. Og der var meget at vælge imellem. Men nu er jeg sådan i et kærligt humør. Så vi skal da have en fed kærlighedssang med Knacks, der fører os frem til nyhederne om lidt. Og det bliver så den her, der hedder Elskende i natten.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunkuak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøkens barnebarn Navarana Frøken.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

blive tom. Det er jo i virkeligheden ikke meget svensk musik, der finder vej til Radio Sydhavnsøerne, men altså hittet stort nok, så er der altså direkte adgang til hitlisten, og her fik du Molly Sandén og Victor Leksell, faktisk to navne, vi kender godt her på Sydhavnsøerne, og det var deres sang, der hedder Tænk Om. Nu skal vi have sådan et indirekte dansk musik fra hende, der synger. Det er jo Møge, hun er fra Odense, og her er hun sammen med en, hvad hedder det, Major Lazer, DJ Snake, her er det Lean On.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op.
1: Nej, et får. Har du set min nye?
0: Nej, og jeg har da heller ikke hørt den.
1: Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs.
0: Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Det er jo sådan en storladet afslutning på et nummer et eller andet sted. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, jeg har fundet John Mayer frem. Og der er lidt forskel på, hvordan man ser ham. Altså for det første skal jeg lige sige, at vi skal altså tilbage til 2002. Så 25 år gammel er sangen her. Men det, jeg synes, der er fedt med John Mayer, det er et eller andet i hans stemme og hans gode popmelodier. Det synes jeg er så fedt. Men rigtig mange hører John Mayer på grund af, at han er en af verdens bedste guitarister. Så guitar-virtuos eller en mand med en fed stemme. Nu kan du selv prøve at vurdere. Her får du ham med Your Body is a Wonderland.

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Hosier med Too Sweet, og nu til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alle Tiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
3: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Dagen startede med skyer, men solen tager over. Der er tørvejr og en del solskin på programmet. Og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I nat fortsætter det flotte vejr med klar himmel. Temperaturen tager en ordentlig tur nedad. Vi skal have mellem 8 og 13 grader, så sensommeren begynder så småt at minde os om, at kalenderen snart siger efterår.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Fed, fed sang. Det var Bruno Mars med I Just Might. Og så går turen tilbage i tiden lige om lidt. Eller, så får jeg startet den forkerte sang. Vi skal have den nye med Rasmus Seebach lige om lidt. Top hit på Sydhavsøen, det sang her, der hedder Sprækker. Yes. Og så kommer klassikeren, og det bliver den her. Så er der eftermiddagsgymnastik med Nick & Jay. Det kan du godt glæde dig til. Men vi skal jo også have musik, vi kender. Tænker jeg, hvis man har lyttet musik i rigtig mange år. For vi skal lidt tilbage i tiden med Iran DD. Her får du Still Believing.

Der er altså bare noget blødt og lækkert over det her. Det var R&DD med Still Believing. 260.000 danskere kan selvfølgelig ikke tage fejl. Eller, det kan da godt være, at de kan. Men i det her tilfælde, så får de i hvert fald opbakningen fra den danske jury til Nordisk Råds filmpris. For filmen Begyndelser med Trine Dyrholm og David Dencik er blevet valgt som Danmarks kandidat til den her nordiske filmpris. Og hvis du er en af de mere end 260.000 danskere, der allerede har set filmen, så ved du allerede, at det ikke lige frem er sådan en halvanden times ubekymret flugt fra virkeligheden. For i filmen, der følger man jo Anne og Thomas, der står midt i en skilsmisse. Da Anne så bliver ramt af en alvorlig blodprop. Og så bliver de store spørgsmål lige pludselig meget konkrete. For hvad sker der med kærligheden, når livet ikke går efter planen? Hvad skylder man egentlig hinanden? Og hvornår slipper man egentlig et menneske, man engang har lovet ikke at slippe? Den danske jury formulerer det egentlig ret smukt. De siger, at filmen lever videre i ens eget liv, og længe efter man har set den. Og nu skal filmen Begyndelsen så op imod filmen fra Finland og Færøerne, Island og Norge og Sverige. Og Danmark har jo tidligere vundet Nordisk Råds filmpris, faktisk 8 gange tidligere. Og sidst var med filmen, der hedder Viften, der er fra 2023. Så om vi nu kommer til vinder nummer 9 med filmen Begyndelser, det finder vi ud af den 20. oktober. Og skulle den vinde, så følger der penge med. 300.000 kroner får man, og de går så til folkene bag filmen. Så pøj med det. Det er altid sjovt, når det går godt for nogle danskere, og vi vinder et eller andet og bliver vurderet af dem uden for landets grænser. Nå, nu skal vi til den nye med Rasmus Ebak. Her får du Sprækker.

Det var Rasmus Ebak og søn med sprækker. Og så har vi jo prøvet det før her på Sydhavsøerne. Ved rundkørslen ude ved Hotel Falster i Nykøbing, så er der gennem tiden væltet mere end én lastbil med skinker. Det giver et frygteligt rod. Vejen bliver spærret, og der kommer nogen og rydder op, og så kan vi ligesom komme videre. Men det, der så netop er sket ved Aalborg her til formiddag, det er i en helt anden kategori. Her væltede en grisetransport med omkring 650 levende grise i en rundkørsel. Og jeg må indrømme, at jeg først læste det, at en del grise løb rundt og skulle indfanges, så fik jeg straks et billede ind i hovedet af mennesker, der forsøgte at indhente de her løse grise, som nu havde smagt friheden. Og ja, hvis du nogensinde har set en gris, der virkelig føler, at nu har den besluttet sig for at løbe, så ved du også godt, at det ikke nødvendigvis er mennesket, der vinder den konkurrence. Men desværre så stopper det sjove billede så også ret hurtigt der, for ulykken var voldsom. Politiet siger, at mindst 100 grise er døde, mens en politiassistent til DR har oplyst, at omkring 400 grise er gået tabt. Altså, nogen er døde i ulykken, og andre måtte aflives. Chaufføren sad fastklemt og måtte hjælpes fri af lastbilen. Han er kørt på hospitalet til kontrol, men heldigvis ikke kommet alvorligt til skade. Så tilkørslen til E39 ved Tylstrup nord for Aarhus, nej, ikke Aarhus, Aalborg, den har været spadet i nogle timer, og det billede, der begyndte med løse grise, der skulle forsøges at blive fanget, endte desværre med en rigtig grim ulykke.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det er journalisterne på Folketidende.dk, der sørger for, at nyhederne her på Sydhavsøerne altid er opdateret, faktisk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Og næste gang bliver efter mere dansk musik, og det bliver her Nordstrøm med sangen, der hedder Berlin.

0: præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte. En københavner har skiftet storbyens larm og digital støj ud med grøntsager, kunst og festivalstemning på Sydlolland. 37-årig Nikolaj Brun købte sidste år en gammel landsbysmedie i Hyldtofte, hvor han nu står bag Farm Fantasy Festival. Omkring 30 gæster samles over 3 dage til musik, bålhygge, kunst og vegetarmad, blandt andet lavet af grøntsager fra Nikolajs egen have. Festivalen tiltrækker især venner fra København og udlandet, men Nikolaj håber fremover at få flere lokale med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Dracula, det var Taming Paler og Jenny, hvor vi nu skal have fat i en god gammel sag. 20 år siden er det, at den her lå på hitlisterne, og vi kunne præsentere den på Sydhavslisten, og hvad har vi ikke? Det er Justin Timberlake, produceret Timberland. Her får du Sexy Back.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: del af aftalen.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Og fra den nye med Christoffer, og det er jo stadigvæk en kæmpe tophit på Sydhavsøerne, jamen så skal vi til Dua Lipa. Her får du hende med Levitating.

kontakt din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer. Der har igennem tiden været nogle hits, hvor at når man så hører dem igen mange år senere, så tænker man, mente de det alvorligt eller hvad? Men da den næste sang, vi skal til her, den kom på hitlisten, der var det dybt seriøst. Det kan godt være, at man synes, det var en sjov sang, men det var et seriøst hit. Men hvordan lyder den her i 2026? Skal vi lige prøve We No Speak Americano?

0: Det var fuldstændig seriøst. Sommeren 2010, der var det her bare et mega hit. Nu hvor vi spillede den meget. Og nu er det jo sommer, det er det nu, så vi skulle lige have den en gang til. Dansk Musik i Nyhederne er der klar til dig, Cal Before.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Så skal vi til nyhederne. Klokken er 18. Du må have en god aften med Sydersøerne.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Villabrand på Vandværksvej i Bangsebroen nord for Nykøbing udvikler mandag aften sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og har siden bredt sig til tagkonstruktionen, hvor brandvæsenet arbejder på at få flammerne under kontrol. Politiet opfordrer beboere i området til at gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationen. Man bør samtidig holde sig væk fra området og følge anvisninger fra politi og redningsmandskab. En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften holder det tørt på Sydhavsøerne, der er gode muligheder for sol. Senere da bliver himlen klar, og temperaturen begynder at falde. Og faktisk en del for, at nattemperaturen kommer helt ned mellem 8 og 13 grader. Ellers bliver natten rolig og ja, fortsætter med tørt og klart vejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøkens barnebarn Navarana Frøken.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: gratis til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidene. Brandårsagen er endnu ukendt.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften holder det tørt på Sydhavsøerne, og der er gode muligheder for sol. Senere da bliver himlen klar, og temperaturen begynder at falde. Og faktisk en del for, at nattemperaturen kommer helt ned mellem 8 og 13 grader. Ellers bliver natten roligere og ja, fortsætter med tørt og klart vejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
2: En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark.
11: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Diskodagen, der kommer du
10: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidene. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøykens barnebarn, Navarana Frøyken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften holder det tørt på Sydhavsøerne, der er gode muligheder for sol. Senere da bliver himlen klar, og temperaturen begynder at falde. Og faktisk en del for, at nattemperaturen kommer helt ned mellem 8 og 13 grader. Ellers bliver natten rolig og ja, fortsætter med tørt og klart vejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
2: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften holder det tørt på Sydhavsøerne, og der er gode muligheder for sol. Senere da bliver himlen klar, og temperaturen begynder at falde. Og faktisk en del for, at nattemperaturen kommer helt ned mellem 8 og 13 grader. Ellers bliver natten roligere og ja, fortsætter med tørt og klart vejr.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidende. Brandårsagen er endnu ukendt.
2: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alle Tiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er tørt og mest klart vejr over Sydhavsøerne, og der er gode muligheder for en klar sensommerhimmel. Temperaturen den er så faldet rimelig meget, mellem 8 og 13 grader har vi, og dermed så bliver det en af de nætter, hvor man godt kan mærke, at vi er i den sidste del af august, og det snart er efterår. Dagen kan stadigvæk føles sommerlig, men når mørket falder på, så begynder sensommeren så småt at kræve en ekstra trøje.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: En kop

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidene. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er der ikke meget dramatik over vejrudsigten på Sydhavsøerne. Det holder tørt, himlen er for det meste klar, og paraplyen den kan egentlig bare blive stående over hjørnet. Til gengæld så skruer temperaturen godt ned for varmen og ligger et sted mellem 8 og 13 grader. Så sommeren er stadigvæk på arbejde om dagen, men nattevagten er tilsyneladende allerede overtaget af sensommer, måske lige frem efterår.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
2: En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat tørt og klart vejr over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 13 grader, og det rolige vejr, det fortsætter altså helt ud i morgenstunden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidende. Brandårsagen er endnu ukendt.
2: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er tørt og mest klart vejr over Sydhavsøerne, og der er gode muligheder for en klar sensommerhimmel. Temperaturen den er så faldet rimelig meget, mellem 8 og 13 grader har vi, og dermed så bliver det en af de nætter, hvor man godt kan mærke, at vi er i den sidste del af august, og det snart er efterår. Dagen kan stadigvæk føles sommerlig, men når mørket falder på, så begynder sensommeren så småt at kræve en ekstra trøje.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidene. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunkuak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøykens barnebarn Navarana Frøyken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er der ikke meget dramatik over vejrudsigten på Sydhavsøerne. Det holder tørt, himlen er for det meste klar, og paraplyen den kan egentlig bare blive stående over i hjørnet. Til gengæld så skruer temperaturen godt ned for varmen og ligger et sted mellem 8 og 13 grader. Så sommeren er stadigvæk på arbejde om dagen, men nattevagten er tilsyneladende allerede overtaget af sensommer, måske lige frem efterår.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.